0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Pun wiwiti kalian lelakonipun menika. Tombo kangen Mas opo we selali sliramu. Wah ya ojo to ya ojo. Nggih kedah tansah kemutan saged sesarengan saben dinten lumantar campur sari laras laris. Monggo monggo monggo monggo.
1: Monggo katuran. Matur nuwun sanget sagi katampi nomor setunggal. Matur nuwun jeng palupi ingkang kinurmatan duwe